Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

i svakodnevnog života. Između ostalog, u našem studiju danas govorimo o ljetu u biblioteci u programu javne ustanove Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, koji najmlađima tokom raspusta donosi kreativne radionice, druženja i nova poznanstva uz knjigu. S tim u vezi naša gošća biće direktorica Tuzlanske biblioteke Sanja Dukić. Također imat ćemo i ovoga jutra reportersko uključenje sa terena. Biće riječi o legatu Haima Pinte u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli. Toliko za ovo prvo javljanje. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Sa vama smo do 9 sati.

inicijativu su pozitivne, a u prvim danima rada platforme registrovano je već 20 korisnika, što pokazuje spremnost građana da se uključe i pomognu onima kojima je krv potrebna. Tuzla će i ove godine biti domaćin jednog od najznačajnijih festivala za mlade u regionu. Od 28. jula do 2. augusta bit će održano 16. izdanje Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koje će kroz 6 festivalskih dana ponuditi bogat program na više lokacija u gradu. Centralni koncertni program održat će se od 30. jula do 1. augusta, a publika će imati priliku slušati neke od najpoznatijih domaćih i regionalnih izvođača.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona konvertibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli. Kako je naveo, vlada federacije je tokom 2024. i 2025. godine za ovaj projekat već osigurala 15 miliona maraka, čime ukupna podrška rekonstrukciji magistralnog vrelovoda sada iznosi 16,8 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra Lakića, cilj ulaganja nije samo obnova dotrajale infrastrukture, već i unapređenje kvaliteta grijanja za građane Tuzle, smanjenje broja individualnih ložišta te doprinos čistijem zraku. Istakao je da je Tuzla decenijama predstavljala jednog od najvažnijih energetskih oslonaca Federacije BiH, te da se kroz ovakve projekte ulaže u sigurniju i efikasniju toplinsku infrastrukturu.

0: moguća u ovom smislu. Prije svega nadamo se da će grad Galačac nastaviti ovoliko da brine o sajmu i onaj, da mu posvećuje truda, boga mi sredstava. Suvišno je govoriti da je ovo za nas koji smo jel, trajno naseljeni u Gradacu najbitnija manifestacija u toku godine i to je tako već dugi niz godina. Drago nam je što grad Gradačac nije odlučio da ovu manifestaciju prepusti onaj svojoj sudbini, nego je odlučio da uloži značajne napore i sredstva da rehabilitira ovu manifestaciju kako bi se ona izdigla jel, iz ovih vremena kada digitalne mreže i platforme preuzimaju primat od face to face susreta koji su karakteristični za sajam.
1: Vi ste svakako, grad Gradačac je pokrenuo vizualni medijski rebranding sajma sa ciljem da u narednim godinama sajam zaista doživi značajan razvoj i modernizaciju.
0: Tako je i prije svega onaj, htio bih da napomenem da vizualni rebranding i stvaranje novog vizualnog identiteta u ovom slučaju ne podrazumijeva kretanje sa nule, nego je grad Gradačac posebno fokus našim partnerima koji nam pomažu u rebrandingu, jel, stavio na dugogodišnju tradiciju sajma, tako da će odstupanja od vizualnog identiteta u smislu nekih novih logova ili sličnog biti minimalno. Trudimo se kao i sve ove godine da samom sajmu očuvamo tradiciju, a da od modernog ili savremenog uzmemo samo ono što nam je neophodno. Tako da da, sajam će i ove godine, a pogotovo naredne godine dobiti neko novo vizualno jel, odijelo ruho. Očekuje se značajniji angažman na svim društvenim mrežama, očekuje se, očekuje nas, planiramo puno novih jel, stvari koje same po sebi doprinose i renomeu i kvalitetu sajma. I smatramo da je to ovaj sajam odavno zaslužio i evo, mi se trudimo da te reforme sprovedemo onako kako dolikuje.
1: Tako je. Sajam će biti održan od 13. do 15. avgusta. Evo, za kraj našeg razgovora svakako možete pozvati sve građane i one koji planiraju da posjete Gradačački sajam, da ih pozovete, jer mi iz prve ruke znamo da ste vi zaista divni domaćini.
0: Hvala vam na tako biranim riječima. Evo, naravno da bih iskoristio priliku da pozovem prije svega vas da nam budete ponovo gosti, da vam mi ponovo dokažemo kakvi smo divni domaćini, ali i sve vaše slušalce i sve one koji nisu imali priliku ili možda jesu u nekim prijedodnim godinama posjet sajam bujnom svi u Gradačac. Očekuje vas dosta kvalitetni sajamski sadržaja, ali i mimo toga svaku večer u Gradačcu imamo koncertna dešavanja. Evo, usput rečeno, prvu noć otvaranje samog sajma je prepušteno Mirzi Selimović, u drugu noć Šejla Zonić, treću noć Nihad Alibegović, tako da za svači muzički ukus nudimo nešto, ali ne sumnjamo da će se velik broj vaših slušalaca odazvati u ovim festivalskim danima i doći u Gradačac. Hvala vam još jednom na pozivu i nadam se da se vidimo uskoro.
1: Vidimo se svakako, mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru i želimo vam da uspješno i ove godine održite Gradačački sajam.
0: Hvala vam, hvala puno.
1: Hvala na razgovoru i doviđenja.
0: Ja vam.
2: I moja Radio Tuzla.
3: Moj grade.
4: Tomo arrancarlo con altura.
5: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, a penzionerima će uz septembarsku penziju biti isplaćena i razlika

0: starenje, ali
1: jeste.
0: Tako?
1: To svakog
0: interesa. Niste mogli bolju temu.
1: Pa eto, maštovista sam.
0: Znate šta, Tuzla je izrodila zaista velike ljude, velike naučnike. Mislim da biste vi mogli staviti tačku na i.
1: To je boljka čovječanstva od postanka. Svi tragaju za nečim što će održati mladost i ljepotu. Ovo što mi radimo i što ću ja raditi, vi znate da smo mi nastanjeni, gusto nastanjeni mikroorganizmima. I koliko ja imam svojih ćelija, više ima ćelija mikroorganizama. I oni nisu pasivni tu stanovnici na mojoj koži, na mojim sluzokažima, se, nego su oni dio nas. Pa kažu muž i žena počinju ličiti. Mikrobi im isti. Znači, oni upravljaju svim procesima. Oni se došaptavaju sa našim ćelijama, razgovaraju. Oni produkuju signalne molekule i njime stimulišu neke procese u mozgu, u crijevima, u jetri, bilo gdje drugo. Znači, oni komuniciraju s nama i pustuju te signalne molekule i mi kažemo mikroorganizmi razgovaraju. Postoje monolingvalni i multilingvalni, imaju puno jezika. Mogu sa različitim mikroorganizmima razgovarati, mogu sa različitim našim ćelijama razgovarati. Oni su jako dobro organizovani u našem organizmu, tako da kažem. Oni prave svoje gradove i tu ima svako svoju funkciju. Pa, na primjer, ja ispitam neku infekciju i vidim ima Escherichia koja je osjetljiva na lijek. Uh-huh. Dam pacijentu lijek rezistentno, ne djeluje. Zato što mikroorganizmi imaju svoje pumpe, ispumpavaju iz tih svojih naselja taj antibiotik i neutrališu ga. Tako da je to fantastično. I ja sam odlučila sad da radim, još sam primijetila, izvinjavam se, ja ne mogu da budem,
0: s kojom strašću
1: ne mogu da budem ravnodušna. Primijetila sam, nije to nikakva nauka, svi smo primijetili, nismo o tome možda razmišljali.

0: mikrobiom, na primjer cijeva, sarađuje sa mikrobiomom vaginalnog trakta. U mikrobiomu crijeva imate estrobolon. To su skupina bakterije koje luče estrogene hormone koje u stvari ženama trebaju. I oni utiču na broj laktobacila u vagini, a laktobacili kasnije na biofilmove, tako da je to sve povezano. Mi možemo raditi i mikrobiom vagine i maternice i jajovoda. Prije smo mislili, ja sam učila lično, djeco, izvinite, da je to sterilno. Da je maternica, jajovod i to da je sterilno. Međutim, sad se zna da to nije sterilno. I zato morate svaki dan da učite.
1: Tako.
0: Meni je više neugodno koliko učim i ukućani me gledaju i čude se i kaže moja kćerka, meni mama nezgodno više tebe da gledam, ja izađem ti za kompija, uđem ti na istoj pozi, nisi ni promijenila. Ali ne možete dostići to.
1: Rađamo li se mi s različitim mikrobiomima? Nije nikod kog isti ili je većinom isti? Kako?
0: Ima neki, kako bi rekla, prosjek.
1: Dobro.
0: Ali različiti mikrobioma, zavisi
1: tu
0: od mikrobioma.
1: Genetika utiče, ili?
0: Svašta utiče. Genetika dijelimično. Imamo, na primjer, ne mogu neke bakterije, virus uopšte na nas naseli. Imamo takav svoj tako genetski
1: sredinu,
0: stav. Naprimjer, ja ne mogu da dobijem herpes simplex.
1: Da.
0: Sto put sam se napila vode, nikad mi nije iskočio. Međutim, zavisi od načina poroda, da li je to vaginalni porod. Ako je vaginalni, sasvim druge su bakterije naseljene u crijevima. Ako je carski rez, onda je više one okolišne bakterije. Onda naravno od ishrane, da li je dijete na vještačkoj ishrani, da li doji. Puno faktora od genetike, okoliša i svega utiču na mikrobiom. Ali svi imamo svoj specifičan mikrobiom. Evo, ovo možda nema veze s ovom pričom, ali ja sam sa profesorom Marijanovićem, Damirom Marijanovićem, radila jednu knjigu iz forenzičke medicine, gdje smo na osnovu mikrobioma, odnosno mikroorganizama, poslije smrti, identificirali ljude, pokušavali. Jer je to, što kažu, fingerprinting, otisak prsta. Vaš mikrobiom ste vi.
1: Da.
0: Ste vi. Znači, više od 50% vas je mikrobiom. I ne može biti da bude svima isti, svakom je drugačiji.
1: E sad, jel ga najviše hranom uništavamo, ili?
0: Puno uzroka. Ne mogu jedan izdvojiti, ako ga uništavamo, to su sigurno razni u ovom momentu, u ovom vremenu, nekontrolisana upotreba antibiotika. Antibiotici u različitim prehrambenim, u piletini, u mlijeku i tu se može naći u hrani. Onda različiti aditivi, konzervanci koji se dodaju. Ne pokvari se hrana, bakterije neće tamo, ali neće ni kod nas. Puno toga ima onda način ishrane, stres, način života, sve to utiče na mikrobiom. I kažem, sinoć sam tri mikrobioma obradila, tri različita pacijenta i nešto sam bila dobra, zadovoljna. Mislim da ću im pomoći ako se naravno budu mogli pridržavati preporuka. Pa onda poslije 3 mjeseca pogledati ili poslije 6 da vidimo da li smo ispravili nešto. Jer najvažnije je to prirodni taj mikrobiom održati, jer on luči i antibiotike. Imate baktericine. On luči različite hranljive supstance, vitamine. On probavu pomaže. On u svemu učestvuje. U razmišljanju, u svemu učestvuje, i ako nam je on dobar i mi ćemo biti dobri. Mnogo bolesti, evo sad vidim, ljudi u stvari mi dolaze, obično oni koji dugo imaju problema ne mogu da ga riješi. Nešto što kažu, nikakav sam, ne znam šta mi je.
1: Da.
0: Stalno mi nešto, to je način da vidimo kako mu funkcioniše mikrobiom. I ovih nekih 30 koji su došli na pregled, svima je nešto baš falo u mikrobiomu.
1: E sad kad vi vidite šta fali,

0: I vi to kažete, liječite probioticima, prebioticima. Vi
1: i ishranom.
0: Ishranom, da. Vi dakle određujete koji će koristiti. Međutim, naše stanovništvo, činjenica na svoju ruku, mnogo koristi probiotike. Koliko griješi? Vi ste malo prije pomenuli da može hraniti bakterije koje već ima.
1: To je najgore. Ja sad nisam radila istraživanje i ne mogu ono sa sigurnošću. Ovo radim već samo 2-3 mjeseca, što je malo perioda, bi rekla. Ali definitivno ne bi trebalo uzimati nešto što ne znaš imaš li ga, fali li ti uopšte. I da li ti taj nedostaje. Jer svaki od tih probiotika, to su stvari mikroorganizmi koje pijemo.
0: Da.
1: Oni su za nešto. Možda vama to ne treba, možda toga imate viška. Možda ti treba znati koji su to probiotici. Mnogi su genetski modificirani, imaju stopere. Zašto neko mora stalno da uzma probiotik? Kad se rodimo, uzmemo neke bakterije, one se u nama razmnožavaju čitav život, a oni neće. I se kad god razmišljali o tome?
0: Da.
1: Ja stalno nešto razmišljam, možda bi dobro bilo da prestane.
0: A šta su prebiotici?
1: Prebiotici su hrana neka koju bi... Naprimjer, nećete vjerovati, cikurija je dobar probiotik. Prebiotik.
0: Ja, moja nena... A koja je razlika između probiotika i prebiotika?
1: Prebiotik
0: dobro.
1: Je hrana, neki inulin, cikurija ili neka druga neka substanca iz hrane.
0: Dobro.
1: Znači, ona hrani bakterije. A probiotik su bakterije.
0: Aha.
1: One su žive bakterije koje uzimamo. Dakle, velika je to razlika.
0: Dakle, samo u konsultaciji sa stručnjakom možemo izabrati koji probiotik da koristimo.
1: Odnosno, to bi bilo dobro da se pogleda mikrobiom. Ja moram reći da je to prilično skupa analiza. I možda nije svima dostupna. To mi je jako žao. Ali je najjeftinija. U inostranstvu to je nekoliko hiljada eura. Mi smo to stvarno sveli samo na troškove da bi uveli, da bi počeli i da bi istraživali. Znači, to je analiza koja nije tako skupa kao vani. I
0: ali
1: obično
0: je
1: ljudi...
0: Skupa,
1: pa, to je 500 dobro. Maraka. 500 maraka je puno za naš budžet i za naše... A u stvari, kad pogledate koliko se potroši i na razne druge pretrage i razne druge stvari, onda...
0: Dobro. E sad... Nije. Kad vi pomognete pacijentu, kažete koje probiotike, prebiotike ishranom dovode ponovo mikrobiom u ravnotežu, je li tu ta veza sa starenjem? Ostaješ duže mlad?
1: Jeste ta, ali neću tako istraživati.
0: Nego?
1: To je jedan aspekt.
0: Dobro.
1: Ovo je terapijski aspekt. Naprimjer, imate zaboravni ste, nervozni ste, ljuti ste, ne spavate, nikakvi ste, ja vam gledam šta vam fali, dobre, da tu osovinu mozak crijeva popravim. A ovo što ja hoću da nametnem kao temu, to je ono da uradim, to moram aplicirati na projekte velike, evropske i ove, to je puno para, ne znam kako ćemo, ali radim preko UNESCO-a, pa oni će vjerovatno tu nešto smisliti. Ja nisam baš dobra u parama.
0: Ali interesuje nas kako ste zamislili.
1: Ali sam zamislila tako da radimo, na primjer, različite starosne skupine, da radimo mikrobiom.
0: Dobro.
1: Znači, radimo na rođenju, pa radimo kasnije. I onda vidimo koje se tu promjene dešavaju, koje nestaju bakterije i šta one u stvari rade. I na osnovu toga, znači, treba nam jedna skupina starih, srednjih, malih i tako, da bi mi mogli napraviti taj neki algoritam, neki vremensko praćenje i da vidimo šta mi tu trebamo da radimo. Možda ćemo to moći ishranom, možda ćemo to moći dodatkom nekih probiotika, promjenom, možda pH mijenjati, ja ne znam, sad ovo samo razmišljam na licu mjesta, ali u svakom slučaju

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.